0: Tade se Wyclef kap pala avèk nou. Kwa zè lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba mbyek lè wap pale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon!